0: Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Hey, це Інтріша! В ЛП Деорезі п'ятирзниці без центру Моллс ту вересі ізбавдить небіошас емоції з лілака атракцію парка Балтія. Каутко тік яудігу, он тік неезмірстаму ту нутик ти вел небуси ізютіс. Он шо рейс бусарі іпаш спідаваємс. Макса Мазак ісклайдаєс вайрак. Атракцієс но Холандес но 3 апреля, лиць 4 мая п'ятирзниці без центру Моллс.